0: latiwas huwa kwecha hunileshli na kekeech olche kapin kensa li halan halan china heh nakaman yo chichiru na chokeshchi kakul palchiru li kutan anakpon ana inchki apshkush fedekobera li kyokuchikchi kulak sale mue al sale rochoch malak ayana bar na keshtaliman na tanaun napna balik angel li kwanzale benenrut mare akto keshchi ispanu kirkun akre bahan mare kwankli taklak mare nabalpay li tentona te banu la eshli kakomon li kwankesta li hunhun chi kooperativas ho kanat na kate kun li min lasay chwales chukere chiru li loklak kutan hain akto chi sakewk utko nakabanu rahlal nakabanu chi chiru li kakwa dios li onan li kamatan nash eren aktaru to kwan kung amokak kuchik sa lekiang che rush beninkil rena le bak re kotsuk ka ush re sera ik chirish li hulok chi kangel malak sil balrish chunili nakabano sa likhanang halang chi kooperativa so ka na kolumak kuchik hulili nimla sa ich kulak chukere chiru li loklak kutang kain gan kanaw tokbar yo que si también quiero mandar tomar yo chicula que esté abli porque si vale si lal ana cuan colma li sailch oleh yo quiere ut na koi beni aquin na yo chibek li hunhok chik angel li tene bambil salep en li yo que si espere sin kil li yo que si espano kil li yo que si simbal rich sali hunhok chik cooperativa sali hunhok chik alemal sali halang halang chi tenamit ho ka na chi sabi sa kachol na ku kwan erikin anak kwan renak toru kakwi chi nalepak renak takak am likungku chi esila likungku chi nale sali kyang kaban rubelak na ka kuchik kultikan kincharu na kyoko chi kulak sali kyang لیکن لیشتے مگا ملاخ لی سر ایک لی کاؤشلاک لی نالے باک لی تقبانو کچک چرو لی کتانک انک کون آن لیکن لیشتے مگا لی نکولک سر لی کیاو سر لی خوخوک چی کوپراتیوہ سبار کوئی نکی اوکن نبالے بے بلی کومون بلی تیکنیکوز لی نکیشپان لی اوچپنینک ملاخ ریبال لیشپیر سنکی لی خوخوک چی کانخل لیکن لیش لی نکیشتالیمان سر لی خوخوک چی کوپراتیوہ سوکانک انک کون Kona ke kere tal yo kochish beresin kil kuchik li kutan hain yo kochish beresin kil kunchik li po a kapan naka kere tal na kumpat na nume li kutan laesh na ke nao laesh na ke ril ut na ke il di shakwi na kumpat na nume li kumpuchik kutan ni honal li shaman li po akwi shbana ku shkakia huichak rubelak yo kochish beresin kin li shkapshak li po hain li na ko taliman kui churu li loplak chiap hain li kamatan li nashke li kakwa dios aban na koi peni na ko kanya kui li kangel na esh ta kultiko kere anak kwan na ko serak ikchak bayak chirish kubela na tribal li honal hunhun sabar kui na kapano li kangel malakho tiyal li honal na kakwaklak matakwa hunpo matakwa hunshaman mata kwa kwa ipo, oshi po, ka ipo kwa kwa ipo malak lishkia lili akna kwa taliman kwa anakwan aban, karo chikanghe lili makumpay, makwipay malak na pal lishpayi li kanghel li kwanza lepen laesh malak li tento tabano man utho kaan lishwano kil malakho kaan li rilipal eskana kwa kwa eska kitzen li nakekeyech ho chikabinkil za li hunhung chikooperativas sa eba molam hain ahun pa yakti li kanghel na banuman na kanaw na nakemang li metseo nakemang li choleh re ripal res chola ninkil jichabi li karuli na shbanu li kooperativas li karuli na shtiki aban ma kwa kakwish tiki wankil tento ban ripal chanru kyo chishikut barto kula kanakwan aban tento ta shke chika ushlak ho yoko chishke bal ma ho shka kwil kyo chishik li honan anakwan li loklah po hunko mahukanah kwe rilpal lishmanun kili hunghuk chi kanghel utkwi inka chanru takapano renak takahuntak eti chanru takapano renak takatuku kwe anakkwan nak shkataw lish kwakshak lipo malah nak yoko chish beresin kil anakkwan ak tentorak πέλη μας κατάους τεραμχουν τα σάλλη αν θέλει να σπάνει κα κοπερατίβα ή να σπάνει κοπερατίβα αλλά είμαν αυτά κοπερατίβα αλλά λίκομαν δικιο κάτσια βάλα ατσκόλτσι ραμήν και έτσι και αψκούς φέλε κοπέρα να φκόνει και όχι κουλάξε να μου έβαλ καλού μη ρέτα λίλκο να έχω και να νακουάν μα λαχτσέν ρου ρίλπαρ μα ζακάλ χωκάν και ο κότσι πέκ μα λαχ το χωκάν ταράχ τον αχτήλτσι μα λαχ έλαξω έλτσι ρέλι Καχαγιαλιόμ, το πάρτο κουλάκ, μαρέτα κακέτο και χατσκονκό, αβάν λις χέκλι λοπλαχτσιά φαΐν, ατσινουμέζα λις και χατσ, και ο κότσι ατυλάτσι λίσνα, σκουαξάκ λοιπόν και ο κότσι σπέρισιν κίδα να πόν. Κουτκούι το καουσλάκ, μαλαχτα κακέλ, να μαχή να κουκουλάκ σας και το πίλ λις και αλίλι καθέλαξ καβάνου, μαλαχ το χουάν να ράχμαλα το χωτή χάτς και ο κότσις μπέρες ημικέ το κοιτώ ατινάχ κυρίς και η χάτς λικά αν θέλα και όχι πέκ να ράχνας και ένα αναχκουάν το χώρα κουακίτ πόλης τη κλαχίκλη λο πλαχτσιά βχαίν να κουά τα λίμαν κουί αναχκουάν αφάν μα ακουά χωκάν καλού αχουή της κοτμεσίε και κούρα είμα να καλού της κοτμεσίε και κούλα πλήν να κακουά μισ και αυσκούς φερικό βέρα να τσαντζάν τα κουί κουάν κουί πόλη κακάς Καούτ σας καβάνακ αξούσκανά Ανακ κουάν Τοχό σας κοιτώκ Λις τσαλίλικ άγχελ κουάν κουάν να κουάτα λιμάνκ Κουτάκ κι ο κότσι ατινά κυρίσνακ Κι ο κότσι σπερδινγκίλης κουάξακ λιπόρε λίλο γλαχτσιά βχάιν Να ράνας κι ένακ Ινκά αχούν να πίκ, ινκά αχούν τα κέτ Κι ο κό τσισίκ Λικίνης μανούν κίνδικ άγχελ χούν χούν Κουτ Ζεκίνδι γονάλι ατιό τσινομέκ Καούτ να πνακούν κλειζέρα πτήξερις Ούτ μαρέρου πελάχακ να καπάν ούτσα καπάν Χαλάν χαλάν κλειρι λοπάλι καουσλάκ Χαλάν χαλάν κλειρι λοπάλι να λεπάκ Μαλά χαλάν χαλάν κλειστάου μπαλγού Ανακούν Δεν τόρι πάντσαν ραχρούν απ' τα καχούν τα πέτη Αβάν μου κοτιοκού τα χουιστιέ πάλι να κοκάν Μαρέ Κουάν Αξώνουμε Μαρέ κουάν Κοντακ έτσι ο κότσις ρικίνης κι αλλήλης κα αγχέλη κοπερατίβα λιτεντό αξ καπάνω ούτ ρικίνη γονάλι αξ νουμε αχκούι Παβάλ μαρέ κουάν σκανά Μαρέ κουάν να άλζει τα ράχ τεντό τα καπάνω να βάλει κομμόν τα ράχ να βάλει με θέο παρεμπίνα τα κατσάψτε βάλεις τσι ούσχινα λεμπακόλι Μαρέ έχω Κουνάκι εταλίζε κέντλι αλινάκ μαλαχή ανιλάκο να κεκέλα έσ μαλαχό τσανρού να ελτζερού μαλαχό τσανάχου ηρού τέταου να κεκέρε εταλα ράνακ χουνάκικ να και ελτζες χουνιλέ πλικομόν μακουά χουνσίεν, μακουά οψίεν, μακουά χουμίλι κομόν να τσακόν αβάν να κνακε κουλάκ καλού να κουλμάν μαζακά καουσλάνακ ο αναξε ελχο καν κουτσίκ να πτε κουλάκ Ινκά Καούρνακ να κουλμάν χαάν σας καβάνακ χαλάν χαλάν κλείς καόρε συγκύλ λί κομούν χούν χούχ λί να τσακόν και σα λί να λεβακό αγέ. Λάιστε κύριε τάλ μαρέ κουάν κέσ να κέσ τσακόν μαρέ κουάν κέσ να κέσ οκέν μαλάχ κουάν κέσ να κουλάκ τσερούλ λί σπάνουν κύλ λί να λεβχάιν κι ο κόκο τσι σκεβάλ χω έτα λί να κουάν λί αλινάκ μαλάχ ανιλάκο κι ο κόκο τσι σκεβάλ μαρέ κουάν να κέσ καόρε σύρι πέ κουλάχ κουλάχ Μαρέ κουάν ακάναχ κουί να κεσπανούν πληροποίησα ευχό να κέμα Αβάν κουάν κομόν μαρέ χουν σούτ μαρέ κουί σούτ σαλί χουν πόνα ελβέακ στιούπαλι ροκ στιούπαλι σχουν σάκαλι Ούτ να σπανού σας καβάναχ ναράχ ρε ασυνκίλ βέακ λιστί μέρχο κι ο κότσι σκεύα Ήκα να σκαουσλάναχ τα άντα τα έλτσι ουβέχ άντα τα κουλάκ σπέν κουά Μαλαχ άντα κουλάκ σας κα μαλαχ ροσ λινα χέχ Ana kwan kaushka tirisha in hokana makana mankre akiana masashki masashrakik li shkalili komun na kulak li oyanam ha andish takon sali na led ha kwaye abandi na kesh anu tsakal li an na chius wala kaan nishka akhele na luta ake kui inkate kulak chiubek Kuinka te kulak sa shika malak fosh na akhir Marena chasco, chiru hermana, na que chasco a nepsas cabana pincas está un juni jayalum. Mana a nepsis si bari bebsi o kense tapón, rena de el chuber. Utu, ana lepra ina na tuquanchan rafuna, tapasu usincha, sali angelina shwandi cooperativa. Chanda ru na la atla holuminel. Ta chapcho a cuemala chanda su natas il rich usta junta edirikin y okeng lina van manza le hong hong chico operativas. Inca honcha hasta walru caut tashkavana marejo kali okeng na kwang salika molam salika cooperativa. En la holominela, en el que culac ven cua, utebli asociados, lina que okendrachis, anquilic angel, jiten ang, marea neblina que culac se esquí, marea neblina que culac, sa esraquit malak, a nebli, la que canaja tapeut, incachina que culac. Awan karuta katao jirishain. Tekin lizera ika nakkwan li choko jishkulti kan gizale ya maks akal rikina an li choke chira binkila nakkwan zahin in nao nakin kar. Ka uch bin nak chan zakal ru nak takatao ru nak analeb ha in marena kulman zali hong hong chi kooperativas utkwi nak kulman chan ru nak nakosh chahke malak chan ru nak nakosh ten kar. Takakialka e rezil al rezipal chanrunak chikahunilora tonkulak chiubeh sa juntak etilal sa komuni shwanaklik angela kwaye ma kware hun ma kware kwe ma kware oshi mare takakiju etalila kuli batsong bolotok. Aran kui hun lich ud kuli kas ud sekok. Inga drake nak hun inga drake nak kui bah kui. Shet sekok. Ud kui she elji ubech inga drake nak hun inga drake nak kui bah kui she elji ubech. Kui hun rebi komun. Shtau li pal tilkish. Mahelo kui inga uspan lish ka angeli parah kwan den to zapal tene wabinzan shmeh. Shachki. Chishunili chud. Aban kui hun reba como na hua chabel ku chishbanu. Uzashkabaha nax el chiubeh. Li como nil. Naranash kienak. Chishunile. Chishtau li rusilal. Chishunile saeb lishchol. Chishunile saeb kwan. Chishunile saate ila. Saate tzakan. Saate ukaksh. Anak latna kanaunak. Kunak na lebing kata elchi usaku, marejo kla kaush, marejo kla hostil, mare ra kla chor, ut marein kata chkanap chi takang, marein kata chkanap chi ukak, ut marein akwin kata chkanap chi ilang. Tat kwa kli ko gulahak, to kwa ra ka kwek, ut mare ma kwa chi lag angel tabano, sashkawanak jo la kaush lebal, sashkawanak inkashat ilan chi us. Kuitaka kebiretal, tukbar na kosk amkuna le, sabar kui inka na ko takon zakal, korak tentosh banungkil. Kui inka na kat takon lat, ko tentosh banungkil marekel. Sashkawa na kshishkia kwe tentotat okeo, tentotat zako, ushake usbe ima nukchak, kui siyakchak chikwish, kwanak nabiman li atin hain. Aban kui takat ilish kalu narash kebal kui sir chak chikwish anak kyanri kishka blisha chol choka chishpan nungkil moko choka ta chishik bal zakal nak lik aru shishtenep sa abenish pan nungkil aru kakhilin zakal ta el chichabu utarin na kousut kui kuchik chirish li nale baka choko chak chishpan nungkil rube lakot maak ali chahkil na zre nak takakos kuchik anak kwan Otkwan ri lombre kin lis chapilal lik angel lis chapilal li ruli akwim lis chapilal ko chanru na ko oken sa li hongkong chi cooperativa. Makwan za kan lis kaman lis chapilal lik angel aran kuilat ta kaosna ut ta ki kenak ta kuisin chak chakwish? Nika. Tawan kui hul li komun za kal kwan lis chol Restean anquilis comune que oker chijolomín, restean anquilis cooperativa, salió nal naxtapín, naxtaclac, restanukin junlik ángel malajunlik taclac, utiste, si cuesh manaktento, tin oken renaclin comunil manaclin cooperativa, taquaclir utta elchuber. Tial arranakui, lat taquapinak, quanzakalachol, Naktaakwak o keng rikin la komunil, rikin la kooperatiwa Shpanak tiyancha la chkol yo katishik Ut nakanao eshpa komun, eshpa nakakwa eshpa skitzin Esha holuminel asociados, asociadas Sahil poyanam, kokal, chekal poyanam Naktaakwik la at tiyancha la chkol shatkwa shpanungihung ahe Nakanao nak usta erchaku Usta taataw la lupik, usta Tatatakwak, usta tanong si bayak li kueh, tanong si bayak li chakiel O nakakwil zakal rusilal hun kangel chichahapil Babang kuito zutin kuchik chikish utakakien na kyal rigin Rishkachkol do shik malak Kyal sa ishkawalak shu ishtakla utakakien takisi chak chikish na taklak han Mare takataw li ralilal Marita katochki, marita katyokki, kuita kuksili kangele palim. Anakalaw garoon, takakul mare. Chal hunak li raylal, hunak li kakhel sa likapin. Kauta ishkawanak, inkaza kachkol, nakshuko. Apan, likuna kujik na okji sa hain, kwanak tof nakakiritan anityo ke psiholoming. Kutsa ishkawanak mare, inkawanak at amti urikine bewa komunhan, Nakakyanak, akyanak siyang taer ni kanghel, akyanak kuang lakawasa lihu, akyanak te shok retali lakutan, ut akyanak siya iskeretan lak siya tkulak si sakong. Moko tiyo kata iskepal sa ah, li siya bilal li kanghel, ni siya istinep sa laben. Utukupar na kushka makuaya malak karo takataw si Rishnak, Rili komunil, ang makuare kun komun, makuare kuip komun. Tento takatawut, takanaw, diresilal, na kuichah king, nakahnak na kuistaklachi o keng, chitakong, rikinish kangeli kooperatiwa, na makuala holuminel yokach kebal za raylal. Shpen, laat, Kau kacch mana inkilah aku? Utkun cik mana fikir aku? Limin zakan kanak kau kacch kebal zacah kila la komunil. Kau kacch kebal zacah kila la kooperativa. Tawang kuitas elak diris aru li rusi lali kau kacch tau balat nak kongkat zali kooperativa ha? Maring kata kesaju lapan dis engku atakil hampar kongkat. Tan honi mal nakatokla na afas lalpor, af lalchaf, sabar kikon la kuchot, sabar kikon la kwakwim, sabar kikon keb la ketong, sabar kikon nakatkula kakse, sabar kikon nakatkula kakha. Udmare, inkan na ala sa achol, shkepa li shlok, almalak rosh shlok inkil li na lebakwaye. Ukya na numeche hokaan. Aban nakake, anakwan. Wala kaya ko toko ti manu nagkwaye kaya sa shkawanak sinayistaklan uta kya na chan buta el ilak bi irak si cha ilish ka komon nakwi takak shwanong kikun shkun tak itinkil lik angel lik komonil likin li na lepong kong katiak likin li alinak likin li batong bolos ok inkarak takak eh lietalil Kau beli nak alinak, awan takah aku isu lo bangkila kau ingka joko cish mahi kuangki de beli komon kain, ingka joko cih adina cingka us cirishe, manak kwal chabil kwal lokli sa kongli na kishbanu aban kong etalil to okien ututok angelak rah ho hunchur li komun di na kebas kumbolot ok renak aran taka kyal kapke mare kon lahat na kakwilak kishkul hunak likas na kishkerib sa atinut Chanchante ki makash ulmanut na kesh kesh ole. Aman na kesh nau karutera. Enkuash hunta etin kil. Lich ud chik hun ut chirishikan. Na tesh kejik hun tesh kejik kwev. Ve na kanete el chiube. A anrach lich ud a anrach li etalim. Li tankach kwang salikun hun chik operativas. A anrach li etalim. Ni takaso usisa shpen lik angel jirish kape lik angel jirish li si utkonjik shikomun utchandu akwa ye malak chandu tapatawru nak tapatkeretan nak kyochi usak nak kyochi chabilok nak kyochi tampli uchi ning utink atak ohlap likacholaran benak kwan kenak usho el malak usto el chiruli loklah chab hain malak usho el chiruli loklah chab el malak takak awslan at ikakwan usho el jak jirwa chab hain jirwa chab hain anak kwan di nakoda liman kwe takakel ka eh renak takak ash di parkwash ka banu chak di chab shume utaka chab ilo brasilik angel uto ilok chiku to ilok chitsul o li eta li lakwiri at yung kochak kos paleri kin chirish li pek u li pek han li kakayal yung li pek han li kamat han li nakasik han li taak kulak kwi aman arin kuchik nakakuntak eti li eta li lakan li akshka kochak erikin nak chikakunilo takak ebayak li kametsew chikakunilo takamikisi bayak chikakunilo takakilo bayak amama pekhan renak takulak sa arkwi kyokochish hayalinkil mutko kaana kwi li angelak sa lihungong chiko operativas chirish li auk chirish li uchining utkwi ing anakabano takakere tal nakaran mare takakul hona kulman sa li Ali nak ho at yung kuchis ko sa balerikin. Nak hun. Lishkian siya eh. Takulak. At marikwan ni komon shlub sa eh. Shuk eh manashka na. At yung kajik shoy li barakwan. Tento di shrari na. Shlub. Bawan yung kajik shoken. At hanrak li yung kanak man sa likong kuchis kooperativas na. Marikwan common na marikwan asociados a kaya makanachi makawachin inas chol respanukil hun li angel palkuchik nak natiki ba man respanukil hun ak angel marik aji kahunilon na kulak chiko marik aji kahunilon nakakulupa o nakake kabah eto kabanuhan ma usilal diskamchak tema kanashkamchak Aban parskoli pa kaushlepal rey kumonil. Parskoli pa kaushlepal rey kotlik rey el chubek. Kaun natin katapake us kapanuak o kinko che kakunilo ut takanaw na toshpataw li barkwan kyo kochis kayalingi. Usta kwank li kaushin ka us usta kwank li nalabin ka us Aban lishkialil rakhli na ahman malas lishkialil rakhli komun ta okeen reshmi kisinkil ak angel faan reshmi kisinkil ik aush reshkel onkil li pek reshkel onkil li ieta angi kyoko chishkultik angkila nakwan renak taka am tokwar kui ta ahman kukambie eskanakakwa eskazpitzin asociados ut asociados ilhujung chiko operativas Ni kyokesh chishke wale chol rabin kil shkia bishkush fede kubera nakkwan chiruli saqew kha in nakabantyo shi chiruli gona nakikeke Nakapadusiyak kuchuruli kakwa Diyos katamatan na shkehaan. Renat na kukwan kuchikun kamukak. Sa lekya, kwalhumpat na nume di Loklahonal. Aban, nakoksiji. Anjali kachol malak nakukenji anjali kachol. Sa lekya, kleshkos balihong hukchi kaush, kleshkos balihong hukchi na lep. Aban di na akman kakwi nagtakataw sakal ruho kanak na oksimang. Nakalpay li kong edali. Li nakatao sila tao keng rin nakatao ro chicha bi li nalipak li nakabano aban inka nakah nakataka na kiyal kakwi ko eto li inka nakah nakataka na ko atinak kiyal ko sera ik malak kiyal takakao sila nakiyal risin kiligonan nakabana rin sa lipuk na si bale silal mga kwa kaan ni nakakaan shteng angkil li shita ush li komun li narak el chubek Lina kakaan, shteng angkil, shmiki singkil, lishka ush li hunghung chi kooperativas, lishka ushep, iblina ke holomin re li molam hunghung li kooperativas, li kwanjiru li molam fede kovera, hukanak nako ukenza le ikien, hukanak nako ukulak, rakslal kutan, reke li shteng maga ho akyo kochar chishkulti kankil, jeru rubelah, ebli kutan nak sheno mechak malak jeru li lorlak kutan hayna nakkwan, kianchar kachkol, nakakel kakay, Tentobi takasik mispeil chanru nak sa komunil yung kochis mikisintil yung hukchik angel nak chika hunilok kwi takapakoli iyak to sa kong mayakli kendi ralal utingka takakanap sa shpen hun malak kwi bak bibli komun ingka takakanap kakwi sa shpenem ebli kyokip shkebash chkochis koromin kilipa kooperativa tentoban kilak chanru nak tokeng Pilak changro nak to zakong, chita hunilo, renak, kwe, champion lir, zusila li angel, li ta elk, li takataw, chita hunilo, naru nako uken, chita hunilo, naru nata kya la rusila li, ak angel haan, champion shel, apan, kwe inga us ta elk, ahan na chalba yati jahkilal, kaut, zashkabanak, Mareka kwe za shpil li kyokep chi holomin, mashiki iya, utli cha ali kooperativa ebi asociadas uta asociadas, chan chan ta kwin kashi oken. Aban, kwan nak aran na chan, li kihok, li mahekwan, li tokshok ip chi atin, ut, ink an ahman kaan, tali hong hong chi kooperativa. Kaya lak ikat eesh komon, Renak laong yung kochis kaya balik as chinapal. Aban, po tahol di ko kuchik charuhong suta ka nakuan ing are takahunta eting pip. Rikin halang chik molam, rikin halang chik chut, rikin halang chik kooperativa. Ni takasik ban haan nak rahlal yung kochis kashpali arkwan shkabano, di parkwan shkataw. Chiru di kutan shnumechak, chiru di po shnumechak, Chiru li chiap shnumechak malak chiru abli chiap yak shnumechak. Tento yoko chiri panak inka ho shkapanun chak. Chiru abakutan malak chiru abli chiap yak shnumechak. Nishmankil hong hong chik angel. Tento yoko chiak obresin. Tento yoko chitang lik angel apan. Tento yoko akwi chichabilok. Nishmankil. Utaan vah. Ita shikwili kachkol. Ita si kuli ka kaushlabal. Ingkata ko'y bani na kwang li hachokit. Ingkata ko'y bani na kwang li komon te kanan sa iskitok be na kwang li komon te nuk. Si kakuniloban takachiloke. Renak yung kuchis sikbal li kahayalim. Renak yung kuchis sikbal li parkwan si kahayalichak tubelak malachiruli loklak siyabhay. Jokan na shka kumon, na shka nakakwa shka spesin, ni kutika kuji kunsu chero, na chukulak sa lekyang, krikin di shteng maga, ut sa shka pik, na kwa kuji shpanjo shinukil chero, di ho na shikete, re rakin kil shikia, shkush fede kubera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.